0: გამარჯობათ პატივცემულო რადიო მსმენელებო, ეთერში რადიო სადგური თურქიეს ხმა. თურქიეს დროით 11, თბილისის დროით 12 საათია. რადიო თურქიეს ხმის ქართულენოვანი გადაცემების მოსმენა ანკარიდან შეგიძლიათ ყოველდღე თურქიეს დროით 11, თბილისის დროით 12 საათიდან 9645 კილოჰერცის სიხშირის 31 მეტრის მოკლე დიაპაზონზე და ინტერნეტით მისამართ www.rt.net/tr.
1: გემოების მოგზაურობა. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება გადაცემაში გემოების მოგზაურობა. ძვირფასო რადიო მსმენელებო, დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ გიამბობთ ჩაის მოგზაურობის შესახებ სასმელის, რომელიც წყლის შემდეგ მსოფლიოში ყველაზე მეტად მოიხმარება. ჩვენ ერთად აღმოვაჩენთ ამ მდუმარი ისტორიის, იმპერიის ისტორიას, რომელიც ჩინეთის ნისლიანი მთებიდან შავი ზღვის პირეთის მწვანე ფერდობებამდე, იქიდან კი ბრიტანული არისტოკრატიის ჩაის საათებამდე გადაიჭიმა. მოდით თავიდანვე დავამსხვროთ ერთი ქალაქური ლეგენდა, შავი და მწვანე ჩაი, რომელსაც სოფლიოში ვსვამთ სინამდვილეში ერთი და იმავე მცენარისგან მიიღება. მათ შორის განსხვავება მხოლოდ ფოთლის დამუშავების წესშია. თუ ფოთლებს მოკრეფისთანავე გააშრობენ, მიიღება მწვანე ჩაი, ხოლო თუ ფოთლებს დაჭყლეტენ და ჟანგბადთან კონტაქტით ფერმენტაციას დააცდიან, მიიღება შავი ჩაი. მაშინ საიდან გაჩნდა ეს ფოთლები და როგორ მოხდა, რომ მათ ასე ჩუმად დაიპყრეს მთელი მსოფლიო? ჩაის წარმოშობა დაახლოებით 5000 წლის წინანდელ ჩინეთს უკავშირდება. ლეგენდის თანახმად, ძველი წელთაღრიცხვით 2727 წელს ჩინეთის იმპერატორი შენ ნუნგი ხის ჩრდილში წყალს ადუღებდა, როდესაც მის ჭურჭელში ჩაის რამდენიმე ფოთოლი ჩავარდა. წყალმა ფერი იცვალა და იმპერატორი ისე დაინტერესა მისმა სურნელმა, რომ გასინჯა. ასე დაიწყო ჩაის ისტორია. ისტორიული დოკუმენტები კი მოწმობს, რომ ჩაი ხანის დინასტიის პერიოდში გავრცელდა. თავდაპირველად ჩაი გამოიყენებოდა როგორც წამალი საჭმლის მომნელებელი სისტემის პრობლემა თავის ტკივილისა და დაღრილობის წინააღმდეგ. მთავარი გარდატეხა ტანის დინასტიის პერიოდში მოხდა. ამ დროს ბრძენმა სახელად ლუიუმ 760 წელს დაწერა წიგნი ჩა ძინგი, ანუ ჩაის კლასიკა, ეს წიგნი, რომელიც აღწერდა ჩაის მოყვანისა და დაყენების ყველა ეტაპს, მას განიხილავდა არა უბრალოდ სასმელად, არამედ ცხოვრების ფილოსოფიად. ლუიუს აზრით ჩაისმა იყო რიტუალი, რომელიც ამშვიდებდა სულს, წმენდა გონებას და ადამიანს ბუნებასა უწევდა ჰარმონიას. ჩინეთში განვითარებული ჩაის კულტურა ბუდისტურ ტაძრებში გაღრმავდა. ბერები ჩაის მედიტაციის დროს გამოფხიზლების მიზნით სვამდნენ, დროთა განმავლობაში კი ეს ჩვევა სულიერ დისციპლინად იქცა. მერვე საუკუნეში იაპონელმა ბუდისტმა ბერებმა ჩაი ჩინეთიდან იაპონიაში ჩაიტანეს, თუმცა იაპონელებმა ჩაი მხოლოდ კი არ შეითვის, ეს არამედ იგი ძენ რიტუალად აქციეს, სახელწოდებით ჩანოიუ, ან სადურაც ჩაის გზას ნიშნავს. ჩაის მოგზაურობა აბრეშუმის გზით შუა აზიამდე და იქიდან ახლო აღმოსავლეთამდე მერვე საუკუნეში დაიწყო, ევროპამდე კი მან გაცილებით გვიან მიაღწია. მე-16 საუკუნეში პორტუგალიელმა ვაჭრებმა ჩაი ჩინეთიდან ევროპას გააცნეს. ჩაი იმდენად ძვირი იყო, რომ მას მხოლოდ არისტოკრატები სვამდნენ. იგი ავთიაქებში იყიდებოდა და ყველა სენის წამალ სასმელად მიიჩნეოდა. ინგლისში ჩაის რევოლუცია 1662 წელს დაიწყო, მას შემდეგ რაც მეფე ჩარლზ მეორე პორტუგალიის პრინცესა ეკატერინე ბრაგანსაზე იქორწინა სამეფო კარზე. ჩაისმის ჩვევაც დამკვიდრდა. დროთა განმავლობაში ჩაი არისტოკრატიიდან ხალხში გავრცელდა და მე-18 საუკუნეში ინგლისის ეროვნულ სასმელად იქცა. თუმცა ამ ერთი შეხედვით უწყინარმა ჩვევა მსოფლიო ისტორიაში დიდი გარდატეხა გამოიწვია. ინგლისი ჩაის ჩინეთისგან ყიდულობდა და სანაცვლოდ ვერცხლს იხდიდა. როდესაც სავაჭრო ბალანსი ინგლისის საზარალოს დაირღვა, გამოსავლად ინდოეთში წარმოებული ოპიუმის ჩინეთში გაყიდვა დაიწყეს. ამას მოჰყვა ოპიუმის ომები. ჩაით ვაჭრობის გამო დაწყებული ეს ომები ჰონგ-კონგის ინგლისის მფლობელობაში გადასვლით დასრულდა. ჩაი ამ სიტყვის პირდაპირ მნიშვნელობით იმპერიების შექმნისა და დამხობის ძალად იქცა. მე-19 საუკუნეში ინგლისმა, რათა ჩაის ბაზარზე ჩინეთის მონოპოლია დაეძლია, ისტორიაში ერთ-ერთი უდიდესი ბოტანიკური ჯაშუშობა განახორციელა. ბოტანიკოსი რობერტ ფორჩუნი ჩინელივით გადაიცვა, გაგრძელო ზონებში შეაღწია და ათასობით ჩაის ნერგი და წარმოების ტექნოლოგია ინდოეთში გადაიტანა. ინდოეთისა და ცეილონის ჩაი, რომელიც დღესაც ვიცნობთ, სწორედ ამ ნაბიჯის შედეგია. ინგლისურმა ჩაის კულტურამ თავისი უნიკალური რიტუალი შექმნა. ფაიფურის ფინჯნებითა და ვერცხლის ჩაიდნებით მირთმეული afternoon tea, იგივე ნაშუადღების ჩაი, იქცა მსუბუქი წახემსების ტრადიციად სადილსა და ვახშამს შორის. ახლა კი გეზი თურქიისგან შავი ზღვისპირეთისგან ავიღოთ თურქეში ჩაის კულტურა ახალგაზრდაა, მაგრამ მისი ფესვები ღრმა. ოსმალეთის პერიოდში ჩაი ძვირად ღირებული და იშვიათი სასმელი იყო. ყავის კულტურა იმდენად დომინირებდა, რომ ჩაის გავრცელება შეუძლებლად ჩანდა. თუმცა პირველი მსოფლიო ომის შემდეგ ყავის მოპოვება გართულდა, რამაც ჩაი წინაპლანზე წამოსწია. რესპუბლიკის პერიოდში 1924 წელს ბათუმიდან ჩამოტანილი ჩაის თესლი შავი ზღვისპირეთში გამოსადეს, რიზეს კლიმატი ამ მცენარისთვის ხელსაყრელი აღმოჩნდა. 1928 წელს პირველი ჩაის ფაბრიკა აშენდა და თურქიაში ჩაი მოკლე დროში ყოველდღიური ცხოვრების ცენტრალური ადგილი დაიკავა. დღეს თურქია ჩაის მოხმარებით ერთ სულ მოსახლეზე მსოფლიო ლიდერია. თურქული ჩაი ორმაგ ჩაიდანში ყედება და მას წვრილწელიანი შუშის ჭიქით სვამენ. ეს ჭიქა დიზაინის შედევრია. ის აჩენს ჩაის ფერს და სითბოს ხელში აბალანსებს. თურქიაში ჩაი სასმელზე მეტია, იგი საუბრის, სტუმართმოყვარეობისა და ერთად ყოფნის სიმბოლოა. მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში ჩაი სხვადასხვა სახეს იღებს. ინდური ჩაი ცნობილია, როგორც ჩაი მას რძით, შაქრითა და სანერებლით ხარშავენ. მაროკოში მას პიტნით სვამენ, მწვანე ჩაის ნედლ პიტნას უმატებენ და ძალიან ტკბილს მიირთმევენ. მაროკოული ჩაი სტუმართმოყვარეობის სიმბოლოა და მას სამ ფინჯანს მიირთმევენ სტუმარს. დღეს ჩაი ყავასთან ერთად თანამედროვეობის ერთ-ერთ მთავარ ჩვევად იქცა, თუმცა ტრადიციული ჩაის კულტურები კვლავაც მედგრად დგას. ჩინური ჩაის ცერემონიები, იაპონური ჩანოიუ, ინგლისური afternoon tea, თურქული ჩაის ბაღები, ყველა მათგანი ცოცხლობს და გრძელდება. ძვირფასო რადიო მსმენელებო, ჩაი მხოლოდ ცხელ წყალში დაყენებული ფოთოლი არ არის, იგი 500 წლიანი ცივილიზაცია. ჩინეთის ნისლიანი მთებიდან შავი ზღვისპირეთის მწვანე ფერდობებამდე, იაპონიის ძენ ტაძრებიდან ინგლისის არისტოკრატულ სალონებამდე, იგი აკავშირებს კულტურებს და ადამიანებს ერთ მაგიდასთან აერთიანებს. ჩაის მდუმარე იმპერია კვლავაც აგრძელებს მსოფლიოს დაპყრობას. მომავალ გადაცემამდე ისევ გემრიელ მოგზაურობაში შეხვედრის იმედით. თქვენი ჩაი იყოს მუქი, ხოლო საუბარი უხვი. გემოების მოგზაურობა. ოსკარის მფლობელი ისრაელი კინორეჟისორების იუვალ აბრაამისა და რეიჩელ სურის ავტორობით შექმნილ ახალ დოკუმენტურ ფილმს პრემიერული ჩვენება კინოსამყაროს ერთ-ერთ ყველაზე პრესტიჟულ ღონისძიებაზე ვენეციის საერთაშორისო კინოფესტივალზე ჰქონდა. The Guardian-ის მიერ წარმოებული ფილმი სახელწოდებით ნაზა, რომელიც საკმაოდ გამორჩეულ ცნებას უკავშირდება, ვენეციის 93 საერთაშორისო კინოფესტივალის მთავარ კონკურსში იქნა ნაჩვენები. დოკუმენტური ფილმი წლევანდელ ფესტივალზე ერთადერთი დოკუმენტური ნამუშევარია, რომელიც კინოსამყაროს ერთ-ერთი უმაღლესი ჯილდოს ოქროს ლომის მოსაპოვებლად იბრძვის. მაინც რა არის ეს ნაზა, რომლის სახელიც დოკუმენტურ ფილმს ეწოდა? ფილმის სახელწოდება მომდინარეობს სიტყვა ნაზადან, ებრაული სამხედრო აბრევიატურიდან, რომელსაც ისრაელის დაზვერვა იყენებს იმ სამოქალაქო პირების რაოდენობის აღსანიშნავად, რომელთა დაღუპვაც თავდასხმის შედეგად არის მოსალოდნელი და რომელიც თანხლებს ზიანს ნიშნავს. ნამუშევარი ასახავს შემაძრწუნებელ რეალობას ფარულ სისტემებს, რომლებიც ალყაში მოქცეულ ღაზაში პალესტინელების იდენტიფიცირების თვალთვალისა და მათზე თავდასხმისთვის გამოიყენება, მიუხედავად იმისა, რომ სამოქალაქო მსხვერპლი წინასწარ არის მოსალოდნელი. 80-იანი შთამბეჭდავი დოკუმენტური ფილმის პროდიუსერი, The Guardian-ისა და GV ფილმის წარმომადგენელი ჯეიმს უილსონია, ხოლო აღმასრულებელი პროდიუსერის როლს პროექტში ჯონათან გლეიზერი ასრულებს. როგორც გახსოვთ, უილსონმა და გლეიზერმა მანამდე ერთად იმუშავეს ოსკაროს ამ ფილმზე, The Zone of Interest, ანუ ინტერესი და ზონა, და დიდი წარმატება მოიპოვეს. დოკუმენტური ფილმი ნაზა კი ეფუძნება 2023-85 წლებში ისრაელ-პალესტინის ერთობლივი გამოცემის +972 მაგაზინის ებრაულენოვანი Local Call-ისა და The Guardian-ის მიერ გამოქვეყნებულ სიღრმისეულ ჟურნალისტურ გამოძიებებს.

დოკუმენტური ფილმის ერთ-ერთი ყველაზე შთამბეჭდავი ნაწილი უშუალოდ სისტემის შიგნიდან მიღებული ჩვენებებია. ფილმში 24 ისრაელი სამხედრო და დაზვერვის თანამშრომლის ჩვენებებია წარმოდგენილი. გამოკითხული ისრაელი დაზვერვის ოფიცრები და სამხედროები დეტალურად აღწერენ ხელოვნური ინტელექტზე დაფუძნებულ სისტემებს, რომლებიც ჰამასის დაბალი რგოლის წევრობაში ეჭვმიტანილი მრავალი ადამიანის პოტენციურ სამიზნედ გამოსავლენად გამოიყენება. მათი ჩვენებების თანახმად, ხელოვნური ინტელექტის სისტემების საშუალებით იდენტიფიცირებულ ადამიანებს ღამით საკუთარ სახლებში ბომბავდნენ, მიუხედავად იმისა, რომ წინასწარ ცხადი იყო თავდასხმებს ამ ადამიანების ოჯახის წევრების დაღუპვაც მოყვებოდა. შიდა ინფორმაციის მქონე პირები ასევე ამბობენ, რომ სამიზნედ მონიშნული ადამიანების ტელეფონებში აღწევდნენ მათი ადგილმდებარეობის დასადგენად. ჩვენებების მიხედვით, დაზვერვის ოფიცრები ფარულად უსმენდნენ სამიზნეებსა და მათ მეუღლეებს და შვილებს შორის საუბრებს, ზოგჯერ ეს თავდასხმამდე ცოტა ხნით ადრეც კი უწყვეტად გრძელდებოდა. ვენეციაში გამართულ პრეს-კონფერენციაზე რეჟისორ მაიუვალ აბრაამა განაცხადა, რომ შემქმნელები ოფიცრებს მხოლოდ მათი საქმიანობის დეტალურად ახსნას სთხოვდნენ. აბრაამა პრეს-კონფერენციაზე თქვა: ამ ოფიცრებს მხოლოდ ამას ვეუბნებოდით, გთხოვთ დაგვიხსენით, რას აკეთებდით, როგორ მუშაობს ეს სისტემები, დაგვიხატეთ მათი სქემა. ზოგჯერ მხოლოდ კითხვის დასმაც კი საკმარისია პასუხების მისაღებად. რეჟისორმა აბრაამა მოწმეების ფსიქოლოგიური მდგომარეობა კი შემდეგი სიტყვებით შეაჯამა: ზოგიერთ სინანული არ გამოუხატა, ზოგიერთმა კი გამოხატა, ზოგი გულგრილობის გამო საუბრობდა, ზოგი კი სიამაყის გამო. დოკუმენტურ ფილმში წარმოდგენილი ჩვენებები ასევე მოიცავს უშუალო მონათხრობს იმ ტერიტორიების განადგურების შესახებ, სადაც ისრაელის არმიის შეფასებით უბნების მცხოვრებთა 25%-მდე ჯერ კიდევ საკუთარ სახლებში იმყოფებოდა. გამოკითხული პირები ღიად აღწერენ სამოქალაქო სახლების სისტემურ დაწვასა და საკვების განაწილების პუნქტში მშვიდობიანი მოსახლეობის დახოცვას. The Guardian-ის მიერ გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, გამოკითხულთაგან რამდენიმე უშუალოდ ისრაელის პრემიერ-მინისტრ ბენიამინ ნეთანიაჰუს ოფისის ანგარიშის მომზადების საიდუმლო სადაზვერო დანაყოფში მსახურობდა. ერთ-ერთმა მათგანმა განაცხადა, რომ მისი დანაყოფის მთავარი ამოცანა მშვიდობისთვის ხელის შეშლა იყო. რეჟისორები აბრაამი და სორი ხას უსვამენ, რომ ფილმი ცალკეული სამხედროების მიერ ჩადენილ დარღვევებზე კი არა, უშუალოდ სამხედრო პოლიტიკასა და პრაქტიკაზეა ორიენტირებული. რეჟისორებმა განაცხადეს: ჩვენი ყურადღების ცენტრში არ არის კონტროლიდან გამოსული სამხედროების მიერ ჩადენილი ცალკეული ომის დანაშაულები. ჩვენი ყურადღება მიმართულია თავად ბრძანებებზე, პოლიტიკაზე, მიღებულ პრაქტიკაზე, იმ ენასა და ლოგიკაზე, რომლებიც ამ პრაქტიკას შესაძლებელს ხდის, და იმ ადამიანებზე, რომლებიც ამ სისტემის ფარგლებში მოქმედებენ და დაამატეს სისტემა და მისი მექანიზმები. რეჟისორმა აბრაამმა ფილმის ზუსტად ამ 24 სამხედრო და სადაზვერო თანამშრომლის ჩვენებებზე დაფუძნებულ მასობრივი განადგურების სისტემების კვლევად აღწერა. ადგილზე არსებული მტკივნეული რეალობა და მონაცემები კი ვითარების სიმძიმის შესახებ კაფიო წარმოდგენას იძლევა. 2023 წლის ოქტომბერში დაწყებული გენოციდის შემდეგ ისრაელმა ძირითადად ქალებისა და ბავშვების ჩათვლით 73000-ზე მეტი პალესტინელი მოკლა და 174000-ზე მეტი ადამიანი დაჭრა. ანალიტიკოსები აცხადებენ, რომ ეს შეფასება უკიდურესად არასრულია და რეალური დაღუპულთა რაოდენობა შესაძლოა დაახლოებით 200000-ს აღწევდეს. ისრაელი, რომელსაც ღაზის 20% ოკუპირებული აქვს, ალყაში მოქცეული ტერიტორიის ნანგრევებად ქცეული სივრცის დიდ ნაწილს აკონტროლებს და მთელი მოსახლეობის იძულებით გადაადგილება გამოიწვია. მიუხედავად 2025 წლის ოქტომბერში მიღწეული ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებისა, ისრაელი ამ შეთანხმებას ყოველდღიურად არღვევს. მას შემდეგ ისრაელის მიერ სულ მცირე 1349 პალესტინელი, 4571 ადამიანი კი დაიჭრა.

პატივცემულო, რადიომს მენელებო შეგახსენებთ, რომ ეთერში იყო რადიო სადგურ თურქიეს ხმის ქართულენოვანი გადაცემები, რომელთა მოსმენა ანკარიდან შეგიძლიათ ყოველდღე თურქიეს დროით 11 თბილისის დროით 12 საათიდან 9645 კილოჰერცის სიხშირის 31 მეტრის მოკლე დიაპაზონზე და ინტერნეტით მისამართი www.trt.net/tr. დღეს ჩვენთვის განკუთვნილი დრო ამით ამოიწურა გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე.